mese wo bi ante wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba seria wo sujani wo ba seria afimu ate die wo die ma urade urade nga me kwanya wani da so se wo su e wo su no wo ba seria na wasere asasere wate